0: ça c'est là comment nous bâtir comme nous bâtir et Jeff Daubia a failli mon gars comme bon quoi
1: toi n'aime failli la mon gonga ben bon quoi boutiri a voici go en moi ya au fond dia go au gavina ya au fond dia ne oui win damba kio fond dia oui on y est yo quoi garara win a voici oui mo win damo soa mo o a voici oui mo ya ma a voici Aten ikisi pe kan yen so nyen ba mo ma aton damba mo kanu so an win damba mi
0: me
1: ya o wa ma wi a wasi wi mo win damba o so wi mo mi yewi ma ko bara yon e ye ga man ko yo win damba e so a mo ma da win si hun titi fo mo yen we one na non damba yen we a e so go mo ga nyiro na kin ino sino wi na ga non kin aha win kuro ma win si ho un win no sigi ma o damba e mo e suga mo ura mo ne na damba e wo na ma wa mi aga wa wo so mo wa aga aga ma na na kien ne ga mo ho kien ko wi fandi ayo ma ma wa si mo win no sigi mo e na ma nun kien mi nti
0: ka ko me
1: wa si ga ka fandi ayi mo ba ba kien ko ya na fandi ayo na wi wa si wi ni wi damba e won mi go yo na ka ho ko yo wa ma damba yewi owiri nwemi mindia winsi hoga damba yoga ewa yana awasi fundia usano na awasi gege migo na ya mankwa ne muya do man damba enwe agun ki nega wi sanno hino ga man damba enwe ya na makpe nega wi hokino ko na masi homoni yana damba yeswa na nensi homwe webo man no hina mena amado ama ko ka amma ki nega won hono hina taho dala sentimental nga he pro tati ami rabi muha atombe nge wa hina
0: oh to gina awa si wi u bi o do na me won win warranty ti e wi ni ha ba ki ho na mi
1: win warranty
0: ya ge fa yi ho ge wa mi ma ki gbe ga ha ho ga ka wa ni ko ka ha yi ga pe aga aga ne ga yi ga ha si ni ga ro ga iko kan da mama hun do bi te ga te katempu iko tenga ten ya makin akuko banu no butu
1: mira
0: ka wi ne hu daga pin ese
1: ka wa rafidi
2: ngondi ai yo ko mi waron ke wo ma ba si o ma embu hiru ru
1: to ka wala mena zama
0: dua ya u ma se mo re de ngondi ai
2: ngondi ai wi adu win me hon ba giri win se hon nimbiro su o yo no

kina se uko sa son hoko se sa to be son hoko da ba no se da ba ni pin danginu gina we maton ka bugura ma na da no in wa hala mo ara de me ba be mo digi ni ba du banga nyan wa mo to ya bura ba kure bu be ndo mi gun to ye mo digi ni ndo wu ya bu mbira ge no ya wa hala ga mo so ai so hu so gun yu ndo ka hoko mi asin ya ko e no da ba ni so Beba san brama ki hikpe embira gya bara ye deni nye sanga mo ye sanbe hem fo fe ni ye mfila nobu gya ka fata wako wako gya e bayi kara siya. So aso beba ye deni mi bakura abuga ye mwiri gyo buka bi wusia na ye ndabara wansu waka beba niko. Etazi ni mbira gya ben son ye gama bama mita minde ma ya ha iki hikpe en son ye ruga miku nto ginte gya darubare mbara da bayi sidi ya miku mbane chwa eso buko meno sina beba san prokiru ya wiru gibu suru no baita seyo hawami wiso wakwa no buka itanzi shi ye ndabaru ma wami. Bama bano nda huye ndabaru wami so waka besu huku ndabaru ni wiru guwa ndaga baru ni kwenye dangina mi mebisi unagbisi ya.